for no. Dear we ebre Christo. Wo yi no. E de no ama o my Ghana. Se yentie nanu munsam. Na yeni na chi. Na ebra no so a odie akọ heaven. Ano pay kan fo ma foforo. Na foforo so enya kwanya na o montie no. Ano pay radishal. Se won so waje atum se obe ni sa. Non son abapa ho sima enum anope jumade ya to this heaven bosu enenso e ya woda enitie ya na wa hye no so anope ya wa habio se ye ba bedi no kra dance ye ama Christo anope ya wa ha se ye ba bedi no kra dance ye ama Christo de wonam ni di fo so a wa ya ma ye anope ye babe pae mu aka ni nyina a kire wono Christo ye de ho animo nyam hye ani aseda ani ayeye nyina amani di kron kron no kutu we na anope ani ti won so ba bia wa otie ye na anope juma die no eduru ho no mu a ye be ma wakwanya ama won so afra bam na no kra dance a anope enam ni di fo no so a abamu amawo no anope oba pono isoa na also what is her dance ama Christo din ene anope ene tisha no so ma mi se nundu bremu ene ya be sori so na fe juma dia hodo aka ni nyina so ato ato aso kama pa e dia maye anope bi din ade nana ajeni mboate Reverend Bismarck opuni ya boa and I feel Kweku Owusu ansa anope obati wono monka e wo dwuma de kase yi so ene ti because wa kan form out say anope senke beya frewu nua bi o maame ana se o papa wa danfo bi wo fa na kan chere ne say dwuma de kase e no anope ya shase e wo Heaven FM Ghana so ene ti on fa na fide no to ha na ono so on TV anope radin shrapa nina mono meka wo se nyame ya adom a eda o kyna ahofade krom pa ibokese no so ebeba so e wo ahofade krom odi for francis kwati campo heya ani saint no anope mi kanfom a wo se bebia wo so wo a utie ye na anope bia no akwanya e wo homa wo se juma de kasi empire bo kasi obetimi ababi ani tie ya na wa hye no so nemum e ya na wa simontem asan se non kono boy ya na che se empire bo no ye hyase aha awrade asofo a wonam ne difo so asiesie won asofo nyina ebedi empire bo kasi ye nim na fe a christopher ene agidifo a omo ye suti na omo eba ye no omo de ye nyina ye nimu kan ama ya bo awrade mpae ani ntia no pae me kan fuma se akwanya no eda homa se wo so betimi ababi ani ntia na wa hye no so ye sha se no nkono a promoto ya na yapon ani ntia ya na wa hye no so o kyra ye friday mpae bo no e baso e wa ho for day kro na abusia me bisasa ye app no watimi download ana House of Power app no anope also watimi download bi ana ade na me kawo se app no emu ode eni pawom ebeboa kwan sro nkoso pa esan se ni papi na ena app ye ba ye omo edi ho dance ye ni papi ena app yi omo edi ho nkomo ene nti ni amapa ewe mu no mekoso aka mfuma wo se se wo so download a obenya bi ene nti sabre se wo nya download u ya no kwase mu ye ka echi ani sai nti na no pay se wo issue 100 phone abako play store se wo issue 100 phone abako play store e na no pay na che se wo so app no watimi ya

SMP ena erade enam ni di fo no so aka nkom shipi ena erade enam ni di fo no so awisa edi egu na som na bam na egusu a eba mu SMP natural no so aka to ho awo nam ni di fo no so kayen se emre no ba be so emre no ba be kwa wi ya debeti akon ni akon sem nimdie be do so amumuyo be do so todo no ado ano bejo awu ya ye beti atese asase wo so be ba mia mia ebrenu mu na ye wono HSA Eradi ya nukwa fuo na ni di fuo nsu ya suma fuo nukwa fuo ya wose meneo ya jenu kra ya heni ya ACC uviasi ya heni ya ekosu ya heni se mua yetiti wa ya sumua achinye bia ni ho se e wose menu mi enu ye sachira ya adwen chinye bia ni ho se wose menu mi enu ye sigina ye ne ya adwen sachira da no eye ne ya enye ochina nya ACC enu e wose ye mani ka bibi e chire ye nya eda ye ni mu no e hu ya ebo baba no enye papa uma obi na adaye uma obi chinchim ye na adwene se erade oma bi o obeba sayen ni ebe kwa kwatu no se ono eno beba betuen wu kwan bia so ene ni bisia ene de eno no se adwene ho no emu ba ku ye beyi ene de e fe no choose one akwaso ye exams na ye de ato ni mi se answers na egu ho no questions na egu ho no mo yimu baako anaamu mienu aye compose and also carry marks wa nyi anya utiate kana kristo maya na tio sa akwan mienu we di yimu baako bia de enu mienu ye nkwati anu na wo hono mo se di she ye ntrimu na ye ma ye yem ehyehye ye adwuma die we wo hono mo se ebeboa mienu mienu na ye nyina ye ni to me abaye ho so na eba se enkwaje a erade nam ne difo so ama yenya no yani firi so a yes yani atumi abaye ho so ten ten ten ten ten ten ten emi anom ye ko Russia ne Ukraine okun ni mu so me erade nam ne di fo so kan a very long time ago afina ade no chese asan agin se mukra be bia wo kon ne ko no e se no di na me ka se o ma ya de se se civilians e ka ho ebi na nano e na me be ka kire wo se Russia Putin watita school fu bi e wo ho e na ja o sane etu edigu eye esukufu eyi so wabra womtu omu ba bia womusua de ene ya menu kasei ebi asan esibio Ukraine and so atita. See me name.

0: swama ye. Na majuma de na ye kama. Yesramo wa. Why? Yesramo. Esai sramo biu. Na men sai kwa ahma no so na ye hwese e benya last call na ye fancy anopai. Me ba cho heaven.
1: Ewa.
0: Odi. Odi babi a ofre.
1: Okay.
0: Okay. Mini aba no pai amayeti e no kra dance ya wo sudi e yeti wa no
1: pai kra dance bi am ne bi adena me ti afia so ka te le ba to to wo na me ba ba kustu wo ya le ne nan na wo die ye no ke nan no adeni fifi ni nan ye mo tumi je spum pa bo akura en kustu na me wo na kra afia na ticha fo na stre me aka cha mi tan ba na nan no en tumi nya fi ya dia ko to to ma ye ka ni nan ni ye chin de dre nan so a ke bi o ba bi ko wi empo ba bi o mo che mi ho kwa ye bu so sie
0: na doctor che mo se ya re be ya me ni aba
1: doctor no wa en che dan che ya le na de no o mo cha o mo tu a anti ye ka na ti e fisi ye ka na ti e fisi ni na ti e fa kwa be ta ti ana bu ko be ta nai nu na de na ti e fisi ba
0: eish
1: ala na ni de ye no de na me ra ko papa. Na this is so na me hu papa.
0: Okay.
1: Na me ti de na ye na so na ko ho fa di ko mo na ye bo din abo abo na so.
0: Okay.
1: Na me so na ko ye mo ko sto ho di wo. Na no kwa tem ne se me de me ba na ba ye ni. Nya mi ya dom. E si be ke ni sta na me ba na na ni. Na.
0: Wow. Wow.
1: Ni ya ma me e di ko.
0: Amen. Amen.
1: Yeah, me understand. Na no body. Ni ko che mi di wo out of power. Na mso ma ni ku kra ka wa ga ye bai. Ama a fall no te si ya ni ki ko bi na ya mi ya. Na be.
0: Oh, this is our in for other man.
1: Te si ya idi. Ma ba mi ko mi te kwa.
0: Si a wo se kwa. Se kwa so ni bi wo ho.
1: Okay.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Wama ni di fo ho kwan na angwangwa juma ensenchere ne ene adansi ya kesi ya kesi ya hudwe nina afani sona esie na anopayi ya bobo ni nina no na ya kani nina edi ashe ono kristo ni di kron kron no ni monyam akashi manu miyansa na nondu abo ya kwa kuwe wisu ansa anopayi ya di adansi ya nina abana vye ye
2: adansi ya babu nisu nina no ya di wani monyam ema kristo.
0: Amen.
2: Na ehun shira no so ye dia ma ye papa Prophet Francis Kwati ready for ne ye ma me se ready enam ye di for so ne ne safu yi e che se enuma e hu ya dia ye se ye
0: di no ha
2: aha ye ntia se ene e ready ma kwa ho san aba ma wo mu e ready so biblia so di adanse ye
0: amen kwa ku ready sha wo so pa Reverend Bismarck opuni ye bo papa me pa cho ebre na so yeah, dear see.
3: Helena Sema Christo.
0: Amen.
3: Oh, Adansia, a bar pronouncer, or the Ashana Hon, any munyam, and your gusa, oh, ye, and no more deep for us, or any animal braboom. Uncle Swanye, a bocosa, the Ashana Munyam, a radish show.
0: A radish show, sopa. Miss Midi, Eddie, Nana, Ajene, Boati, production team, Nina, pay. Kristo Oishra Obibia na kosuma ofide ne enaha na ye sorry su nyame adomo a next month juma de kase a e baso no ye nkotie emunsem every ye papa e ho Prophet Francis Kwati said ye o kanfa juma de kase no ho na ye fansi anopai all right.